Dhe në ejtë në rrisë më mbej, bonjour Tyla dhe Cat Water, e këftë jetë din fti gjëma bisën botë me Lyle of MTV. Fillë në ajdu kem fadal u bisë në istë unajdu, li isu të letë gjëma të haraj ku asa Lyle of MTV u kërë, fejmë lë dubju. Il highlight al din is-sena ja Katy Perry dikësert kur edha il headliner ta Lyle of MTV al din is-sena ja lo edherba li Katy Perry jidir li sert kur edha ta ti performance u koll a u malta u specialment al dokin nis li kibru ma Katy Perry pali me allora dan hajku moment da shej iconic ha bish na i doa ek pero Eva dikësert kur edha unek u koll flulju li gjej aparte me nek Afrojack se rëkuet jala ille ilman dyqdo bju DJ set enormi u anke l'artist lokali Aiden se rëkuni atemmek live a Lyle of MTV. Looking forward.

0: Feel Good Factor me nëndë BTS di ka Swim fuaj në rrisë e mbegë fra së plafëna me në serë kune të një amlu e lumë që në kobru nga u dhe hajë fëti të në long weekend jena ale me në fati Albahar me nëndë fëti të juar dhe konës me nëndë janë lumë daluat i rritëmar në David Malia bëkësa me në këbarë tana rojnë u internacionit Kelmu e Leila fëse për të frashia e kuni ata unek al programmi hor të homegrown. Ciao, ciao, good day! It's Nady J, ju internacionit kelmu al programmi ju horta homegrown u fil gjumat li Jain se rikolli hafna artisti li se rikunu edin live mana. Fej maħom se rikunu edin nitkelmu u kol dwar single taħom u artisti uħrajn in general li se rikunu edin niskopruhom al lowel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
3: Bon gjubira, David Pali, ja unek, al dakli ua e të nejnë, fillo dual pijat al gjurnat al lumë, komplisë në temp pëkhapë në skana në barra, temperatura li të lakha il 5 u 30 gradë Celsius e lejla të nzel al 5 u 20, fejn për shqit po soltu, 5 u 20 i jallola temperatura, u ana, e din në sperjënë sa fila shia, mamma mia, ka me të namë në skana.
1: Yeah, we go, hit them, hit them!
2: You're listening to David Malia, 10 to

0: Green Grass, jedan na George Ezra Fubei.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Welcome kompetizion në zonë kërna edhe në kom plubia e qanë si akle tërbah dhe në custom Bay Breakfast Nescafe reusable ice coffee kaple pale sëtën sëpë për studio në stana e më pjëto sabiha hafna ande ke qanë le tërbah bëlli inti il gjema fillo do të modifikan në aftit il playlist stana të batin na e diska favorita tja kum bat e team të Bay Breakfast të rëkuna tja se lil gjahat min kom bështër për dhe në tasë ovjome ndon kollu graci al Nescafe Espresso Concentrate.

Ardhë me liktë artisti konsistenti li kenë në Aldini Sena u kur release të hargjet Këtë kuazi kuazi ahjarë mindik të abela Që haqë fenomenali e ku andë dhe kil wow factor Ma duare singles kolla li e toroq Gaja dhe këtë I got them all Fua i në rikëse më bej Ose në koblua dhe im për artista li anofsa maltija Anofsa italiana E rëtuar up single gjdida Literalment fitit të gjenet ilo jetin lë hargjet din Friday li adha e gjvi literalment 30 milu u me lowell edha une kalua homegrown Karis, arashtas pëmina isma 16

Dhe në të nisi janë flimkin, is sa te i ta throwbacks, jip doa unek, ku ata me ndo kretin së të më të algjen, algjen e të sa i fukola, në bëzon i këtar summer songs lokali. Dhe ki asha ha, gjali kul, se na day and night. Midnight, Joe Roscoe, në ki Kevin Paul, dhe ka same old story, po e i darisa me mbeju së rinkom blu adem, kolaboracin i tal gjen, lë hargjet hafna o hafna së një nilu. Aito u rejshë, lë rështë të karishë, po bej.

Snilja do u koll, nasë pleba u time u koll Lirët vërra u pëshua dhe gjdida Lësh veramend në misjau o mëndau The New Victorians, the cat still got fight Almatulli sajf E gombrun ga u duli lili tua U koll, hafna minna E kollom naqra gjenet of i pjanati u koll Fil gjumat li gjejim, bot partikolari A shutdown ta Santa Maria Le kozi kwazi, lof smalta Kun edha bellif u koll Ahjar, nikkalma u dikin naqra zaira Ungawdu na riktar zmin u kol mal familja ma sħabna na riktar relax so. Pero għana sari goblu għadej ma dan Chris Lanzon, awni June fuq bej.